join me wo ho ye ni nkomo nso ho ena ba mbodi wa be ba wa na bodi se hwim bam ni eko me ba ho achepa ena ba ya obi ni birthday ade fa to ma me bam me nada o ga opinu no de tro.